0: Kofa nyame anuma sɛm de abrɛ paa. Kofa kifu sua yɛ kradoa. Sua twɛ yɛ mia me nua pɛnyine agyeman. Pamboa so aba wura. Mum ofa kwa ten deɛ bibi nti. Na mo frɛ no mo kyea ne paa. Mahwere ɔno a ne dɔba paa. Bɛba sɔnnɔ. Kusa kusa, chere no yure pa. Abre di enche, ebe kusidio bi. Abo anopano nae. Nasa huma cheno na pa usi mama kumako. Nae pepe pepe ufia. 4 minutes inside 4 o'clock in the morning. Engine 96.1 MHz. Hey, the letter now, what is that? Me chia chia. Before the letter, we finish so kwakwate. We will say, ubi. Se pa bola kasi e pa na si e chamona. Yes, kini ni paria. Masa. Ugana, ubu ajuma dika dika dika dika. Eche nko fubi eja. E no chwe mi se. I can't wait. Come on, come up. Yeah. Go, go, go to park and change up. Yeah. The letter no be beyond me see a fro. No. No pe. My young kudo. You say be a kuye. Be a kuye. We say young kudo. Happy Sabbath. Oh. Burning tense. As you members. Oh, very good morning to you all. I can't wait. I'm the young kudo to be. Over here. What is it?
1: Oh, Adam, yami Adam, yehoye.
0: You sure?
1: Yeah, me sure, semi hoye.
0: Hani yuti. Aso mo ya blante ka kre, mo ga ga ya papa. O baba no ekama.
1: Mele ma ho fere yubi aya.
0: Ma ho fere hana ye ne ya.
1: Ni de roye nyoya.
0: Me se o baba no aya di.
1: O si blante aba kakra.
0: En se aba kakra, o baba no na me pese o bona baso. O kre onim ni di.
1: Me nim ni na baba dem ko pese ni aya le.
0: Ni onyi siro sanga sa.
1: Be ya no bisa se
0: ko. Me mo me pese na baba. Niko ayo chenji chenji.
1: Ni chenji ono na yimi da bia
0: mi. Oh, ana nem ni di.
1: Ah, me nye na me nye ma jusi me busa ni di.
0: Ana nye.
1: Ate.
0: Busa ni di.
1: Aka mate.
0: U busa ni di. Na pen no baba wa chia no. Na aye fe.
1: Ono bare sa.
0: Me obi ayi mi 10 years.
1: Na me di sa.
0: Inti me wo kuma se uye me dem e coffee so ko imiti.
1: Oh, okay.
0: Me tin you for every week bia so mi.
1: Ah, me de better 3 months bia na mi.
0: Da da me na wo chi bia so mi twa ho kama.
1: Inti me me pe itri kwa kwa no. Me twa de bia
0: na kokora umpe kwa kwa bezo cheze
1: kwa kwa de na o pa so ya so eh o ta mo aso kwa an
0: usuru go
1: ana se wo do bia suru
0: de bi suru o pa heavy ko suru
1: ah suru suru
0: o pa heavy ko suru
1: suru
0: de bi suru
1: ya yesa mi suru
0: o pa heavy ko
1: suru suru
0: de bi suru so we si o we si nko ade
1: usuru suru
0: ori che tifo na de enkolam duo tia wono betu akun
1: za de wo de wan nzuru
0: da bi wo de ni kwase kristo
1: ni se kan ye bobo ni prepare abrika wo ka ka me basura na ako
0: enu
1: ba
0: didi ni mapade ye se osum nya bi yeriko zuru
1: agate peter mi kuku wono mani je ho za oni oni option
0: o pa heavy ako suru
1: na re yes wo bi obi obi ko ho mi bi abewu
0: so bu ba betun na se wo nyi nfie de nya de se heavy ni ba beto ha
1: ba chine
0: ube wu ansa
1: no ba chine
0: Ese ba chen bituna ze bu wune.
1: Enye ba fo se miwu.
0: Oba so mo ye. Oba ka name o ye ba. De o nua pe ni ke o ye ze. O pe heavy ako susuru wu.
2: O ewu de e da ho ma ni pe nyina na obi nko ma me kan mu asem nti. Nti se wu suru, wa suru e to wa.
0: Se putu puru nti o jidi ni de o se obua bua ho.
2: Ya na
0: e to wa na ako.
2: Se wu suru. Se de tie ni se se ewu onu nu kwen fa so a e be ba. Oh,
0: odo da so
2: ya won na bi abefom ansa na bi asa wu no ankasa fa homen be fru mu no ena mani pa suru so yes are there because homen nya fru mu dia de aka bi anu a
0: me de be kem suru wu dia me ba ba me nche da se me ko wu be fa me ba be tome atome
1: ne ho na to no onko
2: homen no homen nya fru mu dia
1: oh no bi ya is
2: be ya ansa homen be fru mu no eno ehom eno mu ya na ho suru ya na woni pa mu
0: so
2: yeah homenu wo mu atenka na obenya no
0: yesu ye nyame adwuma onema

0: ye hu ye hu so hwa be ma bia wo nyame am wo dwama ni wo bia hu oba o se okote brem
1: sa
0: aba je so hu awu hu hu nko ade hu oba na ada me se mapo adwuma me kofie papa yi se de na odi machi nyame am tim se na no kote abrem ene njije hu ne nsema no wo ka di machi no de na no odin ehwa na me ye machi na me bufa baabi adan udi obi obi echi ya ofre adwuma pon no petututu a wo kofie si vrati aba na no ho akono si me se me do nyankopon
1: na de
0: e bonten ntoma pan ne go ba sense na de papa yi ye no di machi na me bua fofofofo ei akoy adwama ya no odin eno na wo ka no nyame aboye sononko be me bia wo adwama ye ni wo nyame de abo se wo hu ade efe se wo hu sade we ye akoy efe no hu ya ese hu eno no de drusa na hu se e ba mo kon hu se ba mu mu dane jimifo kakra me se na se monima ye dwobri ese de yane ato abo mo no na ba se gina na ni wa dwobri because etwe adwo fo be ma papa
1: ade be ya
0: etwe
1: ade be ya
0: chen
1: we de so peyi bi de kan yo
0: chen na
1: be wasi ade na ye fre no
0: chen
1: ade de che de obo no ade na ye fre no wasi e hu papa
0: Ozi ehun aye de ehun ehun ni pa.
1: Ozi anu odi because
0: eh ade a e wo honum a omuna wo so. Asrazo.
1: Eh sa. Ye biem ni ehwe munko Facebook, munko Facebook.
0: Ade a wo ho e muna wo so.
1: Aha.
0: Omuna so.
1: Sa.
0: Esra ba unu so.
1: Etumi siri nyina.
0: Ah na wo se twa siri.
1: Esa amuna.
0: What do you know? You're a Nessa will be so I didn't want farmer. Naya, your wife been so could the national trebles and the channel. And we can
1: be a muna.
0: Well, muna, it's who didn't cry at home, ma. Nemum no busa, wow, the man, I will quan one and the trap for both of them, Janis, both at Chabanitum was a.
1: Well, beamudada,
0: beamudada. And my mere boy as soon could be a. Eh, say, Papa Cancer would to a woo be dimmy as our couture. As yeah, she do away, nyawa de bi odie untimi ma me ho sa papa ye osu e wo fujuni oba ho ese okoto ye papa we nso a osu we
1: on de onfa ma no kwa no obebiebie
0: obehwiehwia obehwiehwia ono kura de otimi repu kura bla ye bechi na tumenche na papa counselor kan ze oba ho no on se wo kwote abrem ana wo pebu atima di no ese wo pacha Busa said the etina was a so kotome.
1: Kotome,
0: amicho. Eh, ye two may be a yamedia, my drus atamani and yapawa.
1: Esha infa.
0: Esha ya hamuo.
1: Sa.
0: Shetokrum. The aqua shako shako shako shetokrum. At the park was shetokrum. Moshani at the park was a koshetokrum. The aqua shako shetokrum.
1: Many many.
0: Kosha kosha kosha kosha. Sa wo. Nasa wo noa. Esaine
2: Robi mode no de mode
0: o she down down ho no wa kwese tokrom e honom no e basa wa dwodwo because e brim sa me ma se de musite we se na nim adwo bra se de atobo abo ne kwa chi na unya mani diwi abosi ho sisi ne ho se basia na ne ho esisi ne ho se na ye masa
1: Emi age.
0: Ade anyame po aye na mu pedia mu paye cho.
1: Beni pati biem.
0: Obe gisa, obe ma me san ayi, me ma wo san. Se ade na wo pe. Enya bade a aba, emfa ho ne wo hene. Emfa ho ne president me pesere meka, emfa ho ne sofo, emfa ho ne we, emfa ho ne udi bre ne unim die ne ade wakoduro, ese twa no okoto.
1: Nenya akono boni die.
0: Enya akono boni, eya ade anyame ne die adom ye ma. He? Wa hu oba na wani gye no ho me sra fa che me because wo di bre ne wonim de ni kwasa me de niam abisa so ye nyina yesunya de na wa ka che ne se bia wo di pass mato ne nsa wani gye no ho na oba na te wase wo frɛ na mu di nkomo no enkomodi die na mu woni ni di fon so no
1: kwa
0: odane mo odane dem a wo da wo dem no nkomodi die no timi bre mo ko wo wa tin kan ko a wo twa bre Mo so dan pema na twa fo. I say we na ube ma fiwo. Nze mi so sa. Eh, sabri pak mi nyan ka adam che si mi kra sa. Oh, mo ki kansam na mu di komo ko baabi e fa baabi si baabi e ba baabi no. Na di akono na e ba. na di akono na ebenti afi na bebusa nda be na beba be slam na da be na ba be hwe bebia mti so na nka wo pese mba wo dam mi kra de kaze si akra de anka mpe o de bi wo de yenye ni nyampa Sunday ya bebwa
1: Ja Michel.
0: Ze Sunday be bo ze aye ne yenye ne Sunday after church. Aha. O ba unko. Sam. Ah o ba unko. Se wo ba be da menchen. Mo be di na wo twekra me. Me ni problem bi. Me kra ka me kokra nka me no. Ey, mate. Ene me on papa counselor. Eno no nko mo didie na atwe akono ne bom. Enti atwe ba na atwe ba na oba bedru nchen a. E ma ya yoyo ayoyo ba ku ni etie. One na kaso ene na kabibi esie so aduru se waba wo no na ahyepieto wo de sa me kaba ahyepieto ti ka akope ne de so me de gyai o kire me de gyai o me pesa o blouse so de ne gyai o de blue gyai blue me pesa o na o so aba akon hwe na anim adwabri sere wo o me wo de ma me fan to ano kakara na ubu nko tjo mpa acho wo de me sere wo
1: me sere wo ti sa ya mo ba na ma prepare na se wo ba abedi
0: wo ba ni nyina sho tirim sa wo bedi be
1: na mo sa be ya ayo ayo sa
0: eno na me twa ma 30 se wo ye so no no sa wo ti ma se ye ye ba no ya plan ye tirim sa blay na me kire ni se yes so wo ti ma se obe ka ni tirim na komam na no ni bibia se na dance kura ne se wo ne no ho ni nia no ne no ho ni maame no ne no ho wo ne na di nkomo ne na dwene ho obe nyina wa hyehye no topo de bro enso oba beduru pe adia nyame ayeye no no ese wo pa ho chew na wunsa ye den eka wonsa ka wi ase ah ndi wo se wo mu ode se na na wo de eye eye mi se oh eye amenye sa meme nka se mi be dia ko mi dia tena ho so ate ase na afi no wanya awi ba ko awi na afi na ato ne nkomo ne ensenkeka na ese oba na kwetiki ne baf no wa ba beda oba papa bia be medu wi ese o ko horo ho na beda eni kwa so this films ne da ese wo kwa uru be maso no ba da wiya wo de unyale class ensuo fa uru kwatia no ne beda spams ni nyina mu nyina mo uru mfiri mo ho anye na papa counselor ye nyame nim die na odi maaye no ena maduaba na ye di kan di ansa na mu bedi bi nti na ye ni abie no na nka ye jimi o mpa ho cha won e ba ya na nka ma beda ho no ma bim fashion on so say me oba ni wo pre romance kra de obesia ya asade no wonpe
1: ne free fa
0: so so ena me chira se eye ye tight se ye yusu
1: sa
0: na wan ka kire wo
1: ena obia e ma nyina obi
0: oba bia oba oba ka se wonya ayoyo de na se onyo oba
1: ena se moye sa na se ye gaya na
0: mo gaya se sen wo be de no gaya wo ade aba wo ko ho wo be yi bedru wo de ma wo mu plan dada ye kan wa ko nonum ne ma ne ma bia kai wa ju adonko next level bia she fridge mu sai ne adonko bites num ne na sefo ye kan wa wiwi bi wa wa hyehye ne ma wa topa wo de beto gay style me ye gay nya ka cho se mafaka ba na wa bo trim posi ei ewrade ne de me ye sei gay me de ne be to ha me de ne be kwa wa check wo position a wo be bo nyina awie gani bedunes o yes u ko se no em die o na o su nya abote we ye yi o misro satam na uhu ge na o wura dem ona na o kwote benem ye o wura wo dem a o kwote abrem enti na die na wo so we ye u ko so no mu na wo twetwe na wo so wo dem enti chopa na bebem
1: enti
0: u be ku kotodwe apa ne cha o nya o bu kotodwe na wo pa ne cha na wo nti ase no kra no start ta fre ne na ho we mema e kwan yo mo faso a odi be wo peso no da bia obefaso onya kuto ya mfa ho ne ni panyi a wo ye ni posu bia wo
1: na adie bia wo nyame na ye mo sa na sa aduaba na mkodi ye na
0: nyame na be se nyame bo ye ye ana ye sa kodi aduaba ne ni bie ye
1: ti aboso
0: ye mo eti ani bie wi ye na ye se mo ye be kyerem mafia enti mi me ba na ma plan se me be sese matopa na die be enti na se onipa ne ye no ayo ayo wie ne koni ya hwe styles ni ade ade oyiyi ma wo be ma no enu na se mo me mu hu se ye ye ma no nyame abuye ye o nyansa enti ne ka se etwe nim nyansa kwate aboa hwa ye mobo
1: mo fasi wo ma ye emema ye se mpo ye se twa nim nyansa kwate aboa hwa ye mobo na se wo ma kire se mo nim nyansa pa enu ti na wo ye difo wo ye ohini o wo ye kese ohuna na wo kotokoto na wo pachawo wo wie so a ede wo ni nyina wo ni om na echewo wo wie wa sa boka tie sika za aka ho ei in fact nyame bom
0: We are unsee see twa no.
1: Eh so see see.
0: Ah,
1: the next time what me as akofa nyesa. Era se yenko oba se wa ho. Oba se wa. Mo hinta sem na e ma chese. Ti de makin. Mabubu akesefo, hwe Abraham, hwe Samson, adifo akese akese akese hwe David wa hin pon nyame se, woda na koma ho a, wo home ya na akanyame. Na eso so hwe de ma ye no. Ade be pa ne mo hinta sem ne de be na ebo amu. Ebo Abraham.
2: Where you be back, counselor? A dear, a hint at them. A check. Simple. A check. Ya dear, a hint at them. I know. You need to be. Obia, you obo, book or jeer, drusset, and near can't shaft at them. And no dear, you nipper crack them. Name, mum, dear, met it to near Brimpong. Ani akatachi ani ade hie ebu yanim kotodwene ayetwe se ne akikan bible mu nsensem no Samson de no oba no ededa Samson no oma ne de niti eto ne twa kofie no so ti na so we no na so ekoto twa kofie no so nti heat no ebo wura ni tirim na nka asem a ye ngwo wo ye sha ho nko mo ye funu nyina ye kan ye nyina abofra Samson amfa anya asem
1: enu kru
2: wadi ade ba akopaachi ade ne ye fra na twe
1: heat bi wo mu sha
2: heat
1: mbofa otirim
2: heat wo mo o
1: sha
2: na heat ni man ka otimi be obatimi ka cho obebetwe ka sa ye be ma nwura dem apiepiepie ko wan edan no edan na me ha ye no sika se ne wo mu omo mu sika wo mu na ba ha beda ene mpa no so sika nim enti be ma pie wo ye ready afesi kabra ne be da mpa no so me do wala se obukwa ko chini akopɛ bosia abetu ya be da mpa no so ye die be ntia munya na ye twa kakra e ye twa ye kakra ye muzuzu nkasa na mukasa dodo
1: ene ma na omunya ho mfaso obi ane kire wo mu
2: e ma ne dia omu na pɛ na omunya ho mfaso o ye se twa no wudi nini na wo krokro no fi so no so ye ohima ode ne ho oda na adwam
1: ye ohimo
2: papa so enti ansa na wo beba nkwa nji se wo pa e man wo tieti a chaache mu sa na oba na ahima wo ye ye ahima prekope so ati ase enu ti ye ka se titiru ni abempon ba ye ho no chaache mu chire mu ye ot se ti ane chaache mu se kote papa no di bedie ko dwale no wo tieti wo de wo dwale kote papa de bedi twepa ti wo ba ti fa kote papa bra ti wo tieti a wo chaache mu chaache papa na de beba ye mpe chaache wo opunu bia ope ei ko tali ni bi neti na fafa hun na fabra na ti jajere yero enti twa de sofo ya ne ka ye be simo pe na mo pa ai ai be ahia ei
1: enya he
2: dabre
1: di abrempo ba fom
2: ei
1: adi ahim fom ba fom
2: sa abre ko hwe omo bu nkotodwe awa san ba ikura de ne ye di ahine ene na chese ne no ani
1: wi ba de si wi nyame na msi ni kura ye
2: ei ano ati suntu dia ayi da se bere kan e wanti o si akono boni ene ma sofu kodi akura wonya mfie du
1: eh
2: sa ah da se bere ayi da se bere jam na onya nbe bi koyi ne nyum ba akono so on enti me me ka chira tweketu abi anim wo sakura na se ye bo eye pofu denda eh na sa akono wo ma na wa hwe ya be boni enti me ka chira kwa twede ye sofu eno ena nyame e di atwo ana no ne yetimi yan ye ma no ne de ho aho en wani enufu yi fi se wunya 3-1 na be ma onim de ne odi 3-1 so for 3-1 onim
1: da bi chirim
2: 3-1 ni se na no ebo ha
1: ifa
2: onum no fo no odi twetwa ba na kwote enu
1: Facebook fo he wo
2: eh yo mo nhwe so for ehwo no kura de ye je se ayi ya friend se we be ka che se look by the kind I can come out Juni Bomo as sana or quite next level. Yan sunny do you know no? Yeah, you know. Yeah, energy drink no next level. You're quite next level. And Timina may catch though. A tread yet what then home? What did Dana quans? No more mo and yen yeno. O mon and ya be new. A tread yet so yen ye no dinny near. Mammy, papa. When you be
1: dreaming,
2: hey,
1: I saw for now what I mean,
2: mamma. Now I'll quack answer ya, or quack no one shed dress you, or quack no, I could test him. Now, oh, see any moon. So for Sakana, oh, mo, yeah, may, yeah, ma, ye ne ma asofo fo omugai cancer ye ye ne dem omoye afre ya be na sole dem ani nipa ne sama na onkwa ne sofo na moto ani ani ye obi a hunu se sei oje wo namba
0: me se asofo a obedu no
2: oje wo namba
0: sia mi hotel ne ye nya kwankere ma ah na ka sofo timi kodi open for ma ye beche no hotel
2: me se a damn sister bi ka kire me de se me ye ma adwuma nti wa wani tu ya was it sister so fo pa din anu be ka kire me se obewale and as okowi okwawale ne aye no de okwo di dwa odwom na wa wani tu ya ma aye no ati free em so ba anu no nya bi ni ofra de o na wale so fo as me se was the pain was eh na wa adwuma wo mpa ye so bo eh de ye oche kire ma na kire se ye nwale no odo of be wa of found odo betena fie asem edi na aye o wose wa bo me ahwe me ho mark edi dadeda no ho ah enti se wo ye o hu ye na osiesie wa we ya wa abei e ma na ye tie awale as ne bia na obedi kwotekom ei no osiesie o hu na se de what me kan watch your 90 papa bi se nzo so de light no titi wo de ani bi abo ye wo buru wo na wo de ato dream ah ye wo dream wo ho no na college
1: ka ho e be ma ye ho apo
2: ma be na de kuja na ya ntoma no ye bi dade ye da na ese nka ma ko ma ye bi ni ade be church e ma ni bi nim toma o toma no fa de kasa obo ho a o da na ko fa de ade pie ko dwom e na akoda mpas eh why a mistake papa fort wo ho na ese ohun
1: ye bi kasa ho
2: ay toma ni bi wo ho wo che da bo be ma ne tra na je kese me se wose sei anadwo da som du mienu du no mienu no be bu sa sa o se na ma kasa ho me kasa ya kan ta mo se kese aja di as me kan eja etwe ana me kan na eja akwote ei ya kan ta mo kese aja di as me kan na ena
1: ye ba o mi se o na asa wani bo se o yire e ba mu na o mi etwe ni mu kra na se bi ni bi to no ebuma ana ko hu oba se oba betre woni ye djuma yi sei mi ya kan se no oba betre woni o bana hem na panty bum bi kura white wo so kala ne white
2: ofa
1: bo so a enye panty kura o na wo se manda we yi manda we no wo be mu no o pe wunji no se da bana hem
2: o bo ba so mu siesi o mu hu ye o
1: ya na o
2: wa shada de
1: e ya spirit bi na modi bo wuro ma na se nyame ne de spirit na wuro mu dada
2: spirit ni ba bia onkwaji aduro onye hwe wa shut down maintain e twa no ana na adwene na ode ba no zo ba na twa no wo de ESC na akwan che se powder wo de abon chen nchen no che da the perfume kakra the roll is a roll on no kitin kitin no de bi atwin chen nchen na che se scent bi ani ho na pant no so so wo ne obe pant ani mu lazy no no de ache bo hu sese ye enwi wo so a na se ye blue no be sha na ye blue and black
1: sha
2: enwi ah na enwi na ye tuntum na ye blue and black
1: na hope
2: every ade wuti
1: ba me de mitimi dwane
2: wuti ne bobom kwankwankwan o last bi yes wu dwane patifa enu ya beba
1: dwane ye
2: joseph ni amema no so hun enti ya ka kire mema ne se ye ye ni secret ye ni aduro ye ni bibia ne ma na omuda ho
0: na
2: se se wo bema wo da ho oba wo da ho na se wo sori bo okunu tira kwadwun so ba na se wanti ni anya ohwe a na che se fort wo ho munu huni mesra ya se toma no e kasa se tchirekye e bi okura wo nante o tana otumi kaka kre bia bete ne chire na ayi emgrofo no mu chenam cheno so won enti wo baade ye ma wo toma nkasa wo da bo powder hwam fa bi bo motuom ne ukom se dra na dra ne ho no ai se e dem ho no bibi foforo munukum asi so won enti mesra ti se na no pe se ankrofo be du omo yere no mutu na de me ya ne se next school fo onkola ani wo fie
1: nso jim
2: eh nso yo ta no pe o se me ntimi anya o na mi si ni yema na nkura yi kura asan lai wo fie so kai
0: mi tu me nso an to be bi ade
1: e to yi
2: eh na ne na bibi a hye de da eh bibi a hye ye sa no di wi a na se madam fu bi se ko check the pressure wo suru sa no se ah we the doctor say fam ho me chire ne de medi kwote wose wotena so ene ene wo okọ no oba be okọ ofuru na be menesi no no so wo danda no hu wose dadi die gye wo di ma ne ho ho man kasa hu se ne medi twe medi kwate ye ne
1: ma no so no ka so ma didi
2: ara so dipa eh wa dia ma ne ho me aka no ho o so ko ya afide aba from kra
1: no
2: ma o says in that them one ekro we ko je do no mato no so
1: etu pressure
2: eh etu ya le bebere adwendwe ne bebere be etu no me si etu adwendwe ne
3: send me ya le sa ya si me pressure kosro but me an kasa me hu ni se na inie me bi na na ba makasa ma si
2: And I have the national union.
1: I come from. I deal with you. There's a pressure drill. And
2: one. And one, the Quartier. Send press up. Hey, I'm wondering what you're doing. My baby, maybe I'm going to check a credit and I check it. I want to catch a treasure. And you're going to walk around Cobin Corrupu Akora. Shit.
3: I don't know what you're doing. What is on your spec? Ah,
1: but you mean I didn't want to
3: see. See, I didn't say there be papa
1: cancelled. I just want to ban. No, see, you are drinking. Not drinking. So we know now. So we ban. You cannot drink. So we know better now.
3: Ah, and obey you are free from.
1: Then away.
3: Menya, Debbie, Obi bet me about him. Obe so so, one pay attention on that person now. Want to me for so no one do.
2: Debbie.
3: Abba, want to me.
2: And I didn't say, I didn't say.
3: Be me bua ne hunya wako no ne kwote be brem said e
2: kra
3: be so mu wunya atenka ma ne da
1: tie mu na yesi esi paw no mo because ni be me bia wo se ni yiri pia na anadwo no na ne na ye ne yapa anadwo no be ne ye na dwi se kwa bia so be didia obe me na didia so vu problem no wo se be bia oba ne so e wo hu ba bia ne kwote film na brem na obe ya so ma tena so obi a wo pia ne na ye ne ya mo je
3: e ti no
1: wo really say you know
3: debi ade ne se eno ne yile wo se ne de eno no
1: ne yile
3: mo akono ne wo ho
2: akono ho
3: ne yile akono ne wo ho aye se be ma na wo ba wo hu kwote mo no ana wanya twem no wo de hwɛ be ma wo ne ne yire tie mesrɛ me kam fa nche me na wo firi ne yire chi wo de amusa wo mo omo kwa abonte omo di twem omo to mpapa esta ya wonye bi da nyinada wo mu de ne tu enti basi wo to wo no ma o che wo wuo wo wuo be fa no kra wo hu no
1: eye
3: si no he ha he ha man bi sa na che
1: eye
3: one way
1: ye de masi ye bre ne nti de aka so do so ye kwa atuma rural bank plc okwa santasia na patasi area ba bia wo bia atuma rural bank wo no wo de so pesusu savings ne bi anase group savings no en na ma se mudo so na makaka mu bo mu a ba bia mu wo bia no kwa mbenya susu na wo de atre wo djuma ne mu ama djuma na ye kama kama your fixed deposit your current account say your saving account enso wo sisu account no so e wo ho wo to a bosom miensa ye betumi ama susua obetimi di atsere wajuma mu eti achuma rural bank plc enye oma omo ya kromfo ni bia wo omo de omba ye achepa ye betoi na ye nti omo asambo ni bia eti uma ntem wo no pebe bia bi wo ukọ wodisen achuma ebi wo ho achuma wo fo ase saa nso na omo headquarters pa nso e wo ho saa na omo shares nso omo ton 10 pesos pe wo 10 pesos nti sa ope 1000 shares kura betimi ato utwa wabe ka bank no ho afeso a omo shares mfaso abaso nyinaa no ye che a wonso de ewo mu bi nti wunwini brenya ho eduru brenya bra de ore beto akukọ ene wo yire ho nioma e de ama ne se ajuaje afiaje o obe afiaje na fa kwedi jwa kọtọ de opẹ obenya ne kama enu nti eya atwema rural bank plc ene betumi aboawo ewo saa kwan ne so ye kwayanim na ye kọ trending so ye cat friends and it's a normal agent na ewo ntintan video no so ene chese ye de basu program no bibia bi ehimbi na enoma ekoso e babo e program yi de wo program ne na yi edeba eno ti ye babo na wati wi a na ye bejwafo no o ma che o madwen sima baako baako na afei wo nso wɔ ho adwene bi a ansane yɛde debate for today no nso so yɛde aba so dendenden aha ɛno nti yɛbɛbɔ video no ɛti tɛ wa so baabi a wɔ bia na wo nso ɛtie bi a wadi ka akora ate bi anaa wadi kan atie bi wadi kan atie bi yo yada mase eti ye freeway so a enche bia no na ye koso se de edi ka ka kire mu no be ma bi wo so wonte ne ho asekra free se adwuma a wo ye no ndi onim se wo kunu ho no wo bo anyere ne yere ka so hia 10,000 eye 100 million ah jisi we ni bi obeko akofa ne yere ka se kodi jwa bere mi obeko akodi jwa aba ne yere ka se ne wo na bi si no ma enu an se wo si no ma yin wo ye adwuma bia bi wa ore ni mu na opia de nkofo kan ne se ya shapa. Okay, yentie.

0: no kura no de obetimi aye na emuma ye ne hyehyeye a enko oba no nso ebeka bi no ene yeso oba yiwa no frim
1: ene be da se minua ba pa so no meka jese ma ne nyekuna bia ompe ne ba bi ntira
0: ene na efri di efri
1: ye da se pa chawu subeti ba bawram se sia ye tie wo so adwe nkyre fi se ano aye den hello
2: Yeah, hello.
1: Pacho, udini babi akasa free.
2: Medini dia mami sensi kakra.
1: Pacho, you kasa free him.
2: Miss kasa free ultimate chairman.
1: Yet you.
2: The obini mo kano dia. Ebi onu ne nim dia ewo. Ise onu ne tena dia onu nim seni yeti. Nti ebi a ɔno nanim
1: eti wo futu ani sɛ edema abusua ani okrani ni wo nya dan okrani ni wo nya dan
2: ya maka ni sɛ dispute bi wo a abusua ni sɛ no mu siesie na in fact
3: angel
1: yo yadasi bibi wo a
2: kasa
1: aha
2: no nti ya bɛsra abusua no Omone ne nya baako na omunka mum na omunsiesi omunte.
1: Ansa no bi wa wunya sa.
2: Ana me pa cho mum me sia die bi wa. Na mo kan se mi. Na ya kwaye se obi ohun na die nkwa na. Se bi ohun bibi sa ne be ma sori. Enti sa na die ohun na die nso e. Enti adene efri adwene mu. Enye ni nkwa ne ma attraction ne ba. Ya, efu ajini. Mi Amerika say, mi uno, mi ya blind yo. But,
1: okay.
2: Ya kasa feeling na, ya kwa ya feeling mo du semo.
1: Ya tipa, why? Ya dasi, enu anu wakano, nti, eche se, adiendia, wensa ka, wensa boss kukura, iti mima feeling no, eba. Ya dasi, pampacha, usube tu ma friend, isi siya hi. Hello?
4: Hello?
1: Eba cha udini babi akasa free.
3: Angel.
1: Wae tume ya njina so. Mayem fabe tu kwa lesbi. Na afe ya yungfaya omra yuye ye. Uwe tume ya bedroom. 0246-677-566. Deye nebe siya. O warafu ube tume akasa. Mejiri ya. Maya na mwadi ye. Miwa. Yinjini free ye bibi ye mu. Tutu ye mu. Na mabushi yansu. Yinji homu free mu. Debe enebe siya, bema betumi akasa. Wusu betumi abawu remi sisi ya hii. Obi ya maidea, enye, ya manu. Aha, do I ready? Do I ready? Safi, mwangu di eko.
4: Hello.
1: Hello?
4: Pache, good evening.
1: Good evening, pache, udini babi akasa free. Uwa Angel, 96.1, anajonko mwaso.
4: Vremi wusu.
1: Wusu ya mkwai, wa?
4: Takakwa mekane se. Papa and the Oka no. Odi se Oka. Because me yera me nene tino. E kwa wadi me fason. Enyebe te. Enti deme deme kano no.
1: Yeda si pa. Mani se mani yebe te ma wu. Mani mama meme ni bi enu wamu se o nemo sensan ye. Tine se awariye nye kawa eni certificate wu. Awariye ye. Wapu subay enu wa brabo.
5: Te be mano nu o wua.
1: Okay, yamfa kwa lesina. Hello, good evening. Pacho udin babi akasa free.
6: Ale pacho mikasa free
1: Kenya si.
6: Original school bag.
1: Hey, original school bag. Udin ede papa. Ini msi wajin chabe ede. Yamkwe.
6: Ah, hindi ya waka nusudi ye. The flash is there. Ompese ubewu. Ama ebia. Ebu shabe babe se se da se nye di beye na yi. Na, na yi nesu ababe kasi. E da se nye di beye na yi na yi. Na ne manso me kase da se ni e dibe nengi. E nunti na wasi wogu a, ne yile ene nebu shia, enyi, ni hunfli, ni frase. Na, diye ema me kase, ni papa no asole malon, obo timi ediso, na obo timi aye negiye, kama. Se diye, ube wu na, ne kila sembe ya puto ono. E nunti na, mishopo vini miso eti na kase asamu ne.
1: Ya dasi pa se de biya na yu wachi no na yi ase meya poto ya dasi wa bua ye mpa cha o yamfa ba ko ana mi nuka na afi ya to adwuma die ne sisi a Ah, okay. Technician si fancy and timbacho e de sia. The producer e si fancy na fe yenko. E ma no pacho de abei mu obi bi amusa amaka kan wana. Oba bo atma mu ze wano no.
3: E so so. Ma mingula ha. Ai ablanti o kasa se si e.
1: Aha.
3: Ah, papa yi kasa e twato no mesere no mo ntena wale bone hunu.
1: Ah, de o kasa
3: no. Abla obi betimi aye ni ye.
1: Nti wenya no oba no kodi lane so bi.
3: Ah, na wo ko jana mane kwa wo besu anyansa. O jano mane kwa na bibi ka kra bi kofa nani so a obesu anyansa ti se be me ya ne ka wa kwa yila ya oto ofufra obedi na teme mane kwa ya sia wo su pa che wono omo o mane kwa di line so no hu se se manfo di so pa omo kra omo ngodo mu nufu sisi wa kra ajina mpa ebo fie bo mpa ya pekunu
1: na nya me
3: ya wa adumu ti bi ase unufu so ama good morning awie wo sa kwa titi be ma na wo ba hwa ne be hwa ne pe o
1: wini ma sam dede enu na program ni se o ba na wa sini kwa uroka wa kuto vufru se utie
3: ene
1: nyume me ba mefre ye se wote nikuru nchan wa kofi ho ba ofri ni papa fie
3: ofri ni papa fie kwa no ye de nyame ase ase dan ka nyame se ye program na ye ye no
1: powerful
3: omutie na omudi mla ne so na beboa no meme de min tufu se ja ukuno
1: se se mse mema na se ye de na si fom because no mabu amu fa no fufufu duro aye pa
3: fan fufufu ya fan fofofo ti wa no mse
5: ma wo ma mema no na chese bibia de nkomo oba ma me no ma yi mema ne ma me mo
1: chese
5: e mema no mo mani na ho
1: mo piafo
5: eh
3: na wo ti wa ti ti ukunu wo ne nete e wo kasa esi e yo bi e ti o wo ti ti na me na bewu owu ayi wani mo bobobo ti e yi
5: ase
3: e ye kuna enye nkura nkwa na edi kuna wo ma ga na mu ti nya mani wu
1: ye da si aye ye da si ye breti ye ko ede ye debate ni so na afei ye to aso de da wode se de di kan obema ne one ne yere enatifie na bema na obana nya yie nti se enem minin anopa obeko a obeko sa so ana anopa wuja ne kwa na ye na kwanja ne wiska de ho ye waduane de ho ene ye wo mpaso de ho en pa ne kwanja no wa ye ni na ne wo ya no pade na ye mpaso de no hu se ne yere no enwi na e wo so no afu kama se de ono pe no ene wo wie ye ene wo ja oba no kwai oba no kwai ye n ba wuku ada ya wada one ne nko mpaso a enwi ya na wo so a odi ja oba no kwai aye kwatre kwa eni so enti ama se se wo so wonte ne ho ase so wo ko na okwe yidi bi okwe sia bema mfufuro na bema ne se ompe enwi nti no no ekwa ha okwe yi ye no to ama obi ase so ama no ai ne de we de say entinachew dindindin ya ba aware ni mu a oba ti ba bi ba man so ti ba bi a se de no a ye solve yi mi se ne mba sa solve we so aka ho enti ha oba ase wa okay
3: oba ase okay. Wa ase mu asem bi wo ho no ma
1: esa
3: oba bu ati ma asem Baba kansa asem oba bu ati
1: oba bu ati ma asem
3: we your friends asem ma me ma che nso me ma ne de ani ya we me ma ne de ani ya pa mu de ani ya
1: etiawo
3: e binum due ho bu asase we so enu asa de e ka kire oba na be e se de wasesa ne ma ko nukura e ka kire be ma no so pre nye pre mfa said your baba pacho be man so pacho me dia me dia me boat ma dia me ma dwene mu ni menim dia mu ni ma menyansam mu e bia wane odawie na okodwale no ana oyi ni twese no okoye e be dia wahu e be ye adwuma kire se me ni wada ma wie mi kodwale no
5: nya
3: me ni na dwale ye nya wane ni na dwale
5: ye wane ni na ye adwale oba no adwale ye na dwale ye
3: ana
5: be man no ekodja oba no
3: kwa bi be man ni dia sam ne ba wanka se woni ne kodwale
5: ye
3: se asam na be man ni di ba ye ne se
5: was
3: it ye
5: na next fie musa be man
3: ni
5: se
3: oba no
5: wana oba ni dwale
3: ye oba ni tu kwa me ja ne kwan dia wasa me di ja ne kwan bia me di ja ne kwan na emom na ya se akwanya no me kwa kwaja ne kwan na me ne na eda no na ne twaso afu na emom kwa yie ba ye no wa yi ni twaso me ni kire ni se wa
5: yi da ye da ye no wa hu eh em so obusa ne
1: se
5: ne twaso ni no kwa wa
1: eh em
5: so obusa ne se
1: adwa ye ho no utumi hu se
5: ne twaso ni na wa
1: hu ya yisu
3: na blessed
1: yisu che
3: yisu ye di ye twaso wi aye de to adwa ye
5: ya le
3: ah na wo kwoto dwe das me me yi me twaso ni e fa me
5: blessed
3: Oyisu
1: enyi bi ani.
5: Wa yi. Be ma na
3: Same kwa ye na mko yiye. Be ma ni mom na edi force so eto no so se okwa na mko yiye.
5: Ma me ho abo abo.
3: Oba ni oba ni ka kire ni se me ni odewie ye na me kwa no je. Me kire ma de.
1: Ade ba ko se. E bia na me ke bat out okwo be hu se ni ba ko be kura da ho. Ohun se bia me yi.
3: Na oyi ni oyi na jaye.
1: Okwo oyi kokwa.
3: Oyi na jaye. Na ye ji na jaye. Oyi na jaye.
1: Na ja
3: ji ni ni. Muntie.
1: Ye ni odama ko ehu.
3: Etwa su ni ni. Oyi ya.
1: Okwo bo ni no so ba to boni.
3: Onye
1: correct kura wa ne me hu so onye correct.
3: E ka je me se me nye collect. Enu de enyu su ma me.
1: Onye correct kura.
3: Enyu su ma me se me nye collect.
1: Ade na so ba to boni.
3: Me support boni twa. Obey enu asama ni ye ke be me. Ono kwa ye adwuma ne ka wa ayira ne yele se bue won
5: di
3: me ka ye na musi meboa ansan krofo de beto so etwa so nwi me ka chiro enye obi a ne tukwan di ne twa so nwi tukwan enye obi a ne tukwan odi nwi tukwan
5: enye adwuma abo abo abo abo abo
3: kwa
1: emia
3: ma ware obi a ma ware bi bi atimi si ada se wo be yale ada se kwenhye bibi besi na ebe pega no oba na otwa so nwi tese ye fa nwi tukwan e bia wo no yi ye no wait me yi
5: bi twa abo abo abo a chere se
3: mi kwe ma
5: ba ma bi o so anu so otwa twa so nwi
3: aba
5: ba ma be kwansa ba ma ni se o pe twa so nwi e no do ade ne safa so a o pe Odo anya te pushing ball. Na sa oba na sa enwi ni ni wa. Enwi ni ni wa obe gusa sa enwi ni wai.
1: Okay,
3: ehin
5: fa na. Ehin fa na
1: kwa yi twere so.
3: Ana dia sa wonu ne kwa yi enti dia oyi ye no ne ni me yi no.
1: Oni yi ye bi.
3: Aha.
1: Eh, wo so mo to bani sa.
3: Me so pa to bani.
1: Wo so pa to bani sa.
3: So word bi mam sa me nya papa. E me papa.
5: Kansla.
3: Ana me hu.
5: Kansla.
3: Me hu se. Ana me so pa
5: to. Me se ba ma no, ono ope twere so afuo. Ana wo wo ba no. Ai,
3: aha.
5: Wano de ope no no. Ya ope oba ma no ope ni twasunwi. Ada enti na.
1: E ma se ya.
5: O twa o twa de.
1: Enti ni ese mamunye ku. Enti ni ese mamunye
5: ku. Wo
3: mfa.
1: Wo kwa bro chi aba. Ei, wo kwa ware boga. Obe ko beba no wo boga. A boga ba bia. Enti se amake so.
5: E twasunwi no. E twasunwi no. Na ye be ma na ade a ope. A wase won kura kura no fa ma na aba na se ne japade ayira ho a eno obi busa re gro no so busa chashu
1: ko yi aba inu an kwa
5: na wo ko yi che wo ko yi ai
1: mi su mi ni mbabi abo sakura no wa ma
5: wa wa wa wa wa ade kwaji sika na se
1: atie fo mumu aye na sisi de mabre mabre kura atie fo mi si mabre mumu a mi wai yes a me enu na se de omo bo mi no e se de mata de kura ya tete 0246y 677 566. Someone tell you, hey, baby, move to table, no. Are they? Say the man who did say you are not moving to
5: buy it. Hey, baby.
1: Hello. Me say, I say. On the day the trust you, so obey your son wako. And can your problem now? So me na me pe and you in the waso. And you na sa pe na okwa ban. This is okwa yin yin itugu. Ah.